0: nema da najdeš vrh ako ne sigonosiš srce to kako visoka planina. Radovan Pavlovski. Ako slavata nosi pari, ja očekujem slavata. Ako ne nosi, ja očekujem parite. Jack London.
1: Biserina mudrosta.

priznat ću ti zašto volim proljeće. Podijelit ću i ovu noć sa zvijezdama, prekrit ću te nebom kad budeš zaspala.

nosi je vjetar, umjesto mene pod prozor tvoj. Ko nježni šapati koji te bude, ko neka davno zagrlje moj. U njoj je radost, u njoj je tuga, u njoj je sunce, u njoj je snijeg. Ovo je pjesma što lagati ne zna,

0: Točno je 19 časot i 30 minuti.
1: 105.2 O2 Kislorod Vojeterod
0: Radio Bubamara.